بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محتشم و محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گلہ عقیدت پروگرام میں آپ کا ہم دل کی اتہ گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں. آئیے سامعین باضابطہ مجلس کا آغاز ہم سورہ المائدہ کے پانچویں رکوع کی تفسیر سے کرتے ہیں. بے شک مقرر ہیں حضرت علامہ مفتی ڈاکٹر آصف قادری دامت برکاتہ مالیہ. سماعت کیجیے.

0: اکبر.
1: سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27. سورۃ المائدہ کا پانچواں رکوع، چھٹے پارے کا نواں رکوع. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور انہیں پڑھ کر سنائیے آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر، جن کا نام حابیل اور قابیل تھا. اس خبر کو سنانے سے مقصد یہ ہے کہ یہ معلوم ہو کہ حسد کتنی بری چیز ہے، حسد کی برائی معلوم ہو. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو لوگ حسد کرتے ہیں انہیں سبق حاصل ہو. حضرت حوا علیہ السلام کے حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا. معاملہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہی میں تمام انسانوں کی پیدائش منحصر تھی، تو نکاح کرنے کی اور کوئی سبیل نہ تھی. دستور یہی تھا کہ ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا. اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیودا سے، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا نکاح اقلیمہ سے، جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، آپ نے کرنا چاہا. قابیل اس پہ راضی نہ ہوا، اور قابیل کہنے لگا کہ مجھے اقلیمہ سے شادی کرنی ہے، جو کہ اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کیونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے یہ اسی کا طلبگار ہوا. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، لہذا تیری بہن ہے، اور اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں. کہنے لگا، یہ تو آپ کی اپنی رائے ہے، اللہ نے یہ حکم نہیں دیا. آپ نے فرمایا، تو بھی تم یہ کرو، دونوں قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا. اس زمانے میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی، آسمان سے ایک آگ اترتی تھی اور وہ آگ اس قربانی کو کھا جاتی تھی. قابیل نے ایک گندم کا انبار، ایک گندم کا ڈھیر پیش کیا، اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی. آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کے گندم کو، گیہوں کو چھوڑ گئی. اس پر قابیل کے دل میں بہت بغض، نفرت اور حسد پیدا ہوا. قرآن مجید فقان حمید نے اس بات کا ذکر فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ارے محبوب، آپ انہیں پڑھ کر سنائیے آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، یعنی حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی. حابیل نے بکری پیش کی تھی، آسمانی آگ اسے لے گئی، اور قابیل نے گندم کا ڈھیر پیش کیا تھا، آسمانی آگ نے اسے

0: اکبر.
1: سامین, ابھی آپ سورہ المیدہ کے پانچویں رکوع کی تفسیر سماعت کر رہے تھے. اللہ رب العزت ان پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت ہم ریڈیو مارشل صاحب سے مخاطب ہیں. پیش خدمت ہے یہ حمد باری تعالیٰ, اور اس کے بعد ہم اپنا پروگرام جاری رکھیں گے.

مخدوم پاک سمنانی رحمتہ اللہ علیہ برِ صغیر اور اسلام کے ان عظیم روحانی شخصیات میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو عشق الہی، اتباع سنت رسول صلی اللہ تعالی وسلم اور اصلاح باطن کے لیے وقف کر دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ علم و عرفان کے آفتاب تھے جن کی خانقاہ سے محبت، اخلاص، تقویٰ اور انسانیت کی خوشبو پھیلتی رہی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے دنیاوی جاہ و منصب کو چھوڑ کر روحانیت کا راستہ اختیار کیا اور اپنے کردار و تعلیمات سے ہزاروں دلوں کو منور فرمایا۔ حضرت سمنانی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات آج بھی امت کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ حقیقی کامیابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت اور مخلوق خدا کی خدمت میں ہے۔ سامعین، گلہ عقیدت پروگرام کا مقررہ وقت اختتام کو پہنچا۔ آپ کی توجہ کے لیے شکریہ۔ اگلی ملاقات تک انور کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔